valha, mna ndichikela. I valha, mna ndichikela. Unga dikoma saja, unga shabanga. Sati njue na kasu shiku kuku. I valha, mna ndichikela. I valha, mna ndichikela. Unga dikoma saja, unga shabanga.